0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu. Iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu

Svi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca i

kaže, a zašto mi pravamo ovo votki viski, na čemu svi? Na vinu, na malarije, istrijanskoj. A i pošip nije loš, aj, okej, okay. A sve može ja.

0: kako uporište Dračevac. Evo vidite šta je ostalo od njega. Upravo čistimo ustaške horde koje...
1: Slušaj Zadar.

0: jako uporište Dračevac. Evo vidite šta je ostalo od njega. Upravo čistimo ustaške horde koje beže iz bunkera, skloništa i utvrđenja. Za koje minut nećemo tamo.
1: Pa avijacija je dejstvovala, samo avijacija isto ne dejstvuje onoliko koliko može, jer ipak ne želi da razara suviše grad i da povećava žrtve kod civilnog stanovništva.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni
4: ne rade svoj posao.
0: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znam.
0: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
4: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
4: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat. Slušaj.

kad ću kišu da me pronađe, a znaću šta nosi, ništa baš tvoj, samo tišina.